FM. Abo anapano nsia Ghana deshimama ya mamunyina achen ene ya kwaba. Ediba agu 96.9 kasa fidi eso. Ebrason ene anopayi nsia brim kasa yeboa. Sentro fuwa kwa ngwane sasusuwa semufuwa ajibere ese mukrojen. Ya tenasia ya desumu se ya anopano nsia brim kasa yebo. Na anopayi nsia muwe dena mene doso pa. Na ayano wa bomodeni wa share yo Facebook neso eya agu. 96.9 FM agu. 96.9 FM na pictures and videos anopai ye dibinam aya na like na wa share na afufuro so nya bia hwe YouTube TikTok S Instagram Telegram no e hoso aye agu FMGH agu FMGH e hoso aya na wa share ho na ye din komo ene anopai na anopai ensama hodo aye de namo no die dim akotene ebine se enra na ye nanu nyina da Eno na msumu ajumadi ya hudu bebre na koso na uko pie mu webre mno afuwa. Che mambadu eni nabusu ya eni nini yanom eni e dansu ronkopa eni wanasi edi ashwa ni mame eni mwenyam se. Wanosu ye na pa eshwe wano amu mabudu mpempensui eni mwenyam shes ronkon edi ma mame eni ebusu ye nina. Sara asu na juma kubia ya frema se Mental Health Ghana wano jumadi ya nina anase. Ya bewe ni ya mpote mpote mu etimi ya dini ni titiru eni senye. Yegu ya mboda awa ya mpotamu wande ya futu ama se ya mboda ya wa mpotamu wane yanje na yanchiche mune intimi mwa ama ya mpotamu intimi enini pa na National Teaching Council mpani enso de nsema hudwe tuja chile se sa wewe achile chile fuwapa chile ya mana die awa ya classroom sa hudwe ni mwa Ghana ifi basic level no ekosi SHS na jese bebre wa wa tumikrate kita wa mwono enya dia edimukula En seven bebre, eka we hon. En ano pay wa cha de ba. Kwa bena owusu a diomi. Matina sina news team ne technical team no. Ubiya na fam de kama e de tertri. Ni de sumo se yanopa no siya brim kasia bo kai national seka si bui. E chana hon ewa go 96.9 kasa fidi sui. E sign e dem ewo eye blaze information center orinsia. Ma mese wa information center wan kawana na bwan peace alive information center. Ewa nko kobaria KJC information center. Ewa kwa bipon make information center kwa simpwa jina daku information center. Enso ewa kwa uedwia mwa any information center saudo bebre. Ena nopoi kasi bui wana sumwa wane to epete edemaye. Ti wosu jwa inye? Na anopoi ensema hudwe edina mwono. Yinchili mumao.